chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: följ Radio 45 på Facebook.
1: Alltid något tragiskt.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå med en signal så tar vi ett snack.
8: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information, besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Galleri Karlenström besöker Åmål och visar i samarbete med Andrén Motor ett blandat utbud av konst. Bland andra Caroline av Ugglas, Salvador Dalí och Jan Hovström. Varmt välkomna att titta på konst och bilar 14-17 maj mellan 11 och 3.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller stor säck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
6: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.se.

Vi kommer att ha en grå söndag förmiddag med ett lättare regn lokalt i vårt område. Temperaturer runt 9-10 grader som stiger upp mot 12-13 grader mitt på dagen. Vindarna svaga till måttliga på mellan 3 upp till 7 sekundmeter.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
2: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Visa fler vad du tycker om. Gilla Radio 45 på Facebook.
1: This generation rules the nation with version.

0: Evenemangstips.
1: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog. Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
2: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
1: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi kommer att ha en grå söndag förmiddag med ett lättare regn lokalt i vårt område. Temperaturer runt 9-10 grader som stiger upp mot 12-13 grader mitt på dagen. Vindarna svaga till måttliga på mellan 3 upp till 7 sekundmeter.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har en helgbuffé som den här består av stekt fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis eller benfri kotlett i himmelsk röra. Till det nybakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har som husmansrätter idag på sin buffé kalops med rödbetor, gratinerad fisk med citronmarinerade räkor samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Buffén står framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.

0: Det gråmulna vädret kommer att hålla i sig även under eftermiddagen och temperaturerna ligger stadigt runt 9 grader. Vindarna svaga till måttliga på mellan 2-5 sekundmeter från ost och nordost.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Hon stod ofta där och vänta när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11. När vi började var tillsammans vi två. Först blev jag ju generad när hon

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud har en helgbuffé som denna helg består av stekt fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis eller benfri kotlett i himmelsk röra. Till det nybakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har som husmansrätter idag på sin buffé kalops med rödbetor, gratinerad fisk med citronmarinerade räkor samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Buffén står framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
0: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
6: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.

0: Det gråmulna vädret kommer att hålla i sig även under eftermiddagen och temperaturerna ligger stadigt runt 9 grader. Vindarna svaga till måttliga på mellan 2-5 sekundmeter från ost och nordost.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

sa du, en kopp kaffe. Ja, men bara om du själv ska ha. Ja, så det ska du. Ja, då ska det bli.

0: Och så var det kanske inget mer. Ja, så det var det. Vad sa du?
1: Reklam.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har en helgbuffé som denna helg består av stekt fiskfilé serverad med kall fisksås och kokt potatis eller benfri kotlett i himmelsk röra. Till det nybakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en dessert. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 15.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har som husmansrätter idag på sin buffé kalops med rödbetor, gratinerad fisk med citronmarinerade räkor samt flera asiatiska rätter och sushi. Till det stor salladsbuffé, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Buffén står framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det gråmulna vädret kommer att hålla i sig även under eftermiddagen och temperaturerna ligger stadigt runt 9 grader. Vindarna svaga till måttliga på mellan 2 till 5 sekundmeter från ost och nordost.

0: Reklam.
1: Hej! Ser bilen trött och tråkig ut efter vintern? Kom in till oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud. Vi hjälper dig med rätt bilvårdsprodukter till din bil. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Ramserud Grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds Grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
2: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
1: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat. Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Dilu Byggtjänst. Din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Reklam.
1: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
9: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det är ett ganska stabilt väderläge just nu. Temperaturer runt 7-8 grader som kommer att ligga stadigt där även under natten. Och sen imorgon bitti, då kan det spricka upp lite grann på vår himmel och solen kan tränga igenom. Vindarna, ja, det är nästan inte som man behöver nämna dem, för det är i stort sett helt vindstilla. Men imorgon bitti, då kan det börja blåsa lite grann ifrån väst och temperaturerna kommer då stiga till 11-12 grader på förmiddagen.

0: Reklam.
1: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillstörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinefotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: På söndag den 10 maj klockan 13.00 då vill IF Vikens herrar följa upp borta vinsten mot Yxhult genom att även slå FK Bosna från Örebro. På söndag alltså den 10 maj klockan 13.00 uppe på Rösvallen.
2: Sugen på en hel dag med glänsande lack och motorprat? Den 16 maj fyller vi på Knights of Sweden, Baldersnäs herrgård med äkta bilkultur. Det är fri entré och öppet för alla, så ta med hela familjen. Har du ett unikt bygge eller en hoj du vill visa upp? Anmäl dig via mail till knightsofsweden2017@gmail.com. Stavas knightsofsweden2017@gmail.com. Den 16 maj på Baldersnäs smäller det. Vi ses där! Torsdag 14 maj är det Svanskogsdagen. Dagen startar klockan 10 med frukost i församlingshemmet, följt av körkonsert i kyrkan och avslutas klockan 18 med metartävling på udden vid kyrkan. Det blir öppet hus på räddningstjänsten och The House of Battles, västernaktiviteter på Hudson Bay, godisregn vid Coop och soppa och hamburgare vid Missionskyrkan. Folkets hus har utställningar, fika och skaparhörna, och på hembygdsgården blir det våffelfika och visning av Svanskogsfilmen. Fri bakluckeloppis vid Folkets hus och hembygdsgården. Hjärtligt välkomna! Arrangör för Svanskogsdagen är Samverkande föreningar i Svanskog.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Det är ett ganska stabilt väderläge just nu. Temperaturer runt 7-8 grader som kommer att ligga stadigt där även under natten. Och sen imorgon bitti, då kan det spricka upp lite grann på vår himmel och solen kan tränga igenom. Vindarna, ja det är nästan inte som man behöver nämna dem, för det är i stort sett helt vindstilla. Men imorgon bitti, då kan det börja blåsa lite grann ifrån väst. Och temperaturerna kommer då stiga till 11-12 grader på förmiddagen.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
3: Dilu Byggtjänst, din snickare i Dalsland och Värmland. Dilubygg.se.

0: Hej Bea.
1: Hallå där.
0: Hej. Du, det känns som vi är hemma i den kanalen här nu.
1: Ja, det ser inte bättre.
0: Det är ju några år som har gått nu.
1: Ja, det ser inte bättre ut.
0: Nej, det ser inte bättre ut.
1: Så därför har vi temat förra veckan och den här veckan, se och hör.
0: Ja.
1: Och för att kunna se bra så måste någonting hända i öga. Så därför tar vi låten In Your Eyes. Och det finns en hel del att berätta om den här låten efteråt.
0: Okej då.
1: Det är Peter Gabriel.
0: Det låter trevligt.

0: Ja, Peter Gabriel.
1: Jamen.
0: Från Genesis, ja. Men detta är ju inte något tidigt solo med han.
1: Nej, han gjorde ju den här Climbing Up on Salisbury Hill och de här två första. Nej, jag tror det kan vara tredje eller fjärde. So heter albumet. Kom 86.
0: Oj, ja.
1: Ja. Och det finns faktiskt en gemensam nämnare här mellan Peter Gabriel och Nene Cherry.
0: Jaha, 86, ja. Ja. Varför då? Stort frågetecken.
1: Alltså, ja, den västafrikanska musikern Jussen Dor.
0: Jaha, ja, han bodde i London och så han, ja.
1: Ja, och sen gjorde ju han och Nene Cherry den här Seven Seconds, du vet, ja, som är jättehit. Och Peter Gabriel träffade honom när han bodde i England, eller när Jussen bodde i England. Ja. Och de fick en ömsesidig respekt, så han var med på turnén.
0: Okej.
1: Okay. Men sen den här låten, den blev också känd i en film som heter Say Anything, där John Cusack spelar den från en högtalare som han håller över huvudet för att vinna en skogs hjärta, Cameron Crowe.
0: Ja.
1: Cameron Crowe som regisserar filmen skulle använda Billy Idol's Got to Be a Lover, men det fungerar inte i den scenen, så då fick han idén att använda den här låten.
0: Ja.
1: Men är du, sa Peter Gabriel, det tror jag inte ett dugg på, ser du. Men sen då när Crowe ringde upp och sa att ja, men du är min favoritartist, och då visade sig att, ja men är det du, ja men då får du använda som hur du vill.
0: Ja, smörjel, ja det är bra, det är bra. Vi får inte vara sämre än i kalendret.
1: Nej, vi utnyttjar varandras kvaliteter.
0: Ja.
1: Mera musik, vad har vi hittat på då?
0: Ja, nu ska vi till Navarone.
1: Där, ja, jag tror jag förstår din koppling.

0: Ja, jag förstår din koppling där eftersom jag ser titeln på låten. Ja. Det är en förbaskat bra film.
1: Ja, det är det. Guns of Navarone. Okay. Med Skatter Lights.
0: Yep. Är han härifrån filmen eller?
1: Nej, jag vet faktiskt inte det. Nej, det är han ju inte. Det är han inte. Filmen kom 61.
0: Ja.
1: Och de spelade in 65. Men de kanske använder samma musiken i stort sett. Man ser ytterligare två år innan han litas av på listorna. Och då var det All Music, heter en ansedd tidskrift.
0: Ja.
1: Jag vet inte riktigt hur de tänkte det. För det är Guns of Navarone. Det handlar ju om himla stora kanoner från tyskarna på ö. Och de skjuter ju på allt de ser. Men All Music, de beskriver den här inspelningen som ett mästerverk.
0: Aha.
1: Inom skamusiken då, för den här känslan av dem opportunism, att de var optimistiska.
0: Okay.
1: With a jubilant harmonic horn chorus. Jag vet inte hur den hur en sån här låt kan vara optimistisk när det handlar om stora kanoner på Navarone.
0: Det är möjligtvis ni missar aldrig skotten.
1: Ja, det kan vara varit det då. Pipra ju åt helskott och kula var inte alls bra.
0: Det är optimistiskt.
1: Ja, det är optimistiskt.
0: Jag hör det smäller. Hoppas det inte träffar er, men i alla fall.
1: Ja. Nej, men det är en bra film, det är det.
0: Den har man sett några gånger.
1: Ja. Det har jag gjort. Ja, men Lester McLean får ju väl säga då med.
0: Ja, just det var det, ja.
1: Han skrev ju boka.
0: Ja.
1: Vad har du fått upp ögonen för nu då?
0: Ja, de är vidöppna nu.
1: Jaha!
0: Ja, de är vidöppna för jag ska lyssna på Gotoje.

0: Ja, det låter lite annorlunda rätt här.
1: Ja, han hade ju en jättehit med den här Somebody That I Used To Know.
0: Ja.
1: Och det som gör att han är lite annorlunda, det är att han gör allting själv.
0: Ja, okej okay då.
1: Han heter lite den här där han kan sampla in lite ljud och grejer.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nu ska du få höra på något roligt.
0: Ja.
1: Basgången till den här låten.
0: Ja.
1: Den en musikinstrumentinstallation bestående av 5 enorma metallsträngar fästa vid staketstolpar anslutna till en resonanskammare i trä.
0: Jaha.
1: Jag får bilder nu. När jag...
0: Ja, det får du ju.
1: Staketet ligger i Winton, Queensland.
0: Ja.
1: Och han passade på att spela in ljud från det här ovanliga instrumentet på sin bärbara stereospelare när han var på turné eller något där.
0: Ja,
1: och för att
0: ja.
1: Få in lite grann det här så hette han en bit plaströr som hade lämnats i närheten. Och det var det han spelade in igenom. Och sen ja. Har han då samplat det. Sen så slog han på lite mer strängare träbjälkar och fästen och lite grann. Och så spelade han in det här och så fick det bli botten till låten Eyes Wide Open.
0: Okej okay, då.
1: Fantastisk
0: historia. Ja, ja, jo, men det gäller att ha idéer.
1: Ska vi ta en som gjorde musik lite enklare?
0: Ja, det kan vi ta. Det kan vi ta.
1: John Sebastian.

0: Ja, men du, denna gången hade du rätt.
1: Ja, förra gången vi spelade Love in Spoonful sa jag med stolthet och säkerhet att det hörs att det är en John Sebastian-låt och att det är han som står vid mikrofonen. Ja. Det var inte ett rätt.
0: Men Nej, det var det inte då.
1: Nu var det rätt.
0: Ja, men du tar ju för givet att det är John Sebastian.
1: Ja.
0: Men han skrev den då, men han och frua, de låg där i Little Greenwich där och lyssnade på regnet på taket och ja, de blev det en.
1: Ja.
0: Men sen gjorde ju Kan man suttra bolaget. Ja. De döpte om en till albumet.
1: Jaha.
0: Det heter han You and Me and Rain on the Roof.
1: Jaha, och det gillade han eller?
0: Nej, det var inte det, ser du. Det var, här är det hänklin och flyttvästar och hjälmar och livremmar och alla säkerhetsanordningar kan tänka. Det var en Ronell hette hon. Hon gjorde en låt som heter Rain on the Roof 1931.
1: Ah.
0: Och bara för att det inte skulle förväxla de låtarna så döpte de om till You and Me and Rain on the Roof 35 år senare.
1: Och det värsta då med den här amerikanska stämningar, det handlar inte om hur mycket de eventuellt kan åka på i böter,
0: ja,
1: utan hur stor förlikningen ska vara för att de ska lägga ner.
0: Ja, det är ju Sebastian som har skrivit låten, men ja, det fanns två låtar med Rain on the Roof, ja, kom de på, va?
1: Ja.
0: Och en var gjort 31 och en var gjort 66.
1: Och då tänkte jag så att nej, vi ska inte föna advokater. Vi lägger till ett
0: ord. Ja, visst. Julian Mian Rain and Roof heter han på albumet. Men ja, jag tror aldrig han har... Ja, det var nog bara på albumet. Han heter Rain and Roof på singel, tror jag. Ja.
1: Du, jag tänkte säga innan nu när vi spelar nästa låt. Du var inne på det här att man hamnar i förvecklingar.
0: Ja.
1: Och det gjorde Thomas Stenström också. Inte på grund av den här låten, men på en annan låt.
0: Ja.
1: Den låt vi ska lyssna på, det handlar ju då om att se. Ser du månen där du är ikväll?

0: Ja, men du, det är ju gasolina, ja.
1: Ja, stackels Jim.
0: Ja, visst. Var det han för skit för då, eller?
1: Nej, det var det inte.
0: Nej.
1: Utan det är ju den gamla spiskroksvalsen, men
0: ja.
1: Jag tror att det är en sån där melodi som alltid har funnits bort omkring.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jo, det finns ju en del sådana.
1: Så han har ju lånat en hel del där. Men Thomas Stenström hade absolut inga problem med den här låten, utan det var en annan låt. För ja. Att 2014... så fick han ett pris på både på Peter Guld och Grammysgalan med låten Slå mig hårt i ansiktet.
0: Ja.
1: Och naturligtvis så var det en anmälare som ansåg att låten var ett hån mot personer som utsatts för misshandel och att man inte behöver uppmana till mer våld i en rikstäckande radiokanal.
0: Åh.
1: Undertecknat vän av ordning.
0: Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt.
1: Fantastiskt. Uddevalla kille som förra året var det väl. För knappt ett år sedan så släppte han sitt sjunde album.
0: Oj.
1: Ja, en mysig artist.
0: Ja.
1: Ska vi ta runda av med lite elektriskt nu då?
0: Det kan vi göra.

0: Här kan nästan vara med på din tanke där, Tord. Sweet talking woman. Det är som, det är som bomullerat.
1: Ja, det är det. Man skulle väl ha varit fluga igen. Ja. För han heter Dead End Street först.
0: Kinks?
1: Nej, ja, det vet jag inte riktigt. Nej, Lundskreven ser det så.
0: Ja, men Dead End Street.
1: Ja, Dead End Street. Men det var inte det, för han ändrade han nog heller. Men han gjorde Dead End Street och sjöng in den och allting sånt där. Och jag spelade in den. Det kom han dagen efter. Och producenten sa, du, detta är inte bra. Och han var inte, han sa det i en flyt. Jag, det går inte, jag funkar inte, jag är inte glad för detta. Vi tar bort texten fullständigt. Vi börjar om. Den texten suger. Den är inte bra, nej, det funkar inte. Ja, du får skriva en ny text då. Ja, så kommer han nästa dag. Då har han skrivit Sweet Talking Woman. Då blir ju nyfiken på hur Dead End Street låt med.
0: Ja, jävlar.
1: Och Sweet Talking Woman är ju en kanonlåt.
0: Ja, men det
1: Out of the Blue 77 där, vet du. Men ändå.
0: Tänk om en hetta den.
1: Ja, det, ja, vi får börja leta nu. Det finns ju lite sådana här outtakes och lite, ja.
0: Ja, någon,
1: lite botläggsgrejer och sånt där.
0: Lite studioperson där som sagt, du, det här är guld, vet du. Ja, det här tar jag och kopierar och gömmer.
1: Ja, det har ju hänt förr.
2: Reklam.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Vi har kampanjpris på ställvårdssäng Uniline och reclinerfotell Frase. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Vi har öppet hela veckan. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
9: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, då kör vi mer musik här. Och om ni lyssnar noga nu, så av någon anledning så sjunger kören i låten om kebab, kebab. Lyssna ska ni få göra.

0: Ja, du var inne lite på felsägningar och sådana grejer.
1: Ja.
0: Och det finns ju lite tolkningar där, ja.
1: De sjöng alltså inte kebab, kebab.
0: Nej, det gjorde de väl inte. Jag vet inte om det fanns på den tiden.
1: Nej, jag tror inte det är.
0: Nej. Och,
1: tittar man då i lyrics på den här låten, I only have eyes for you med The Flamingos,
0: ja.
1: Så står det, shabup, shabup, står det.
0: Jaha.
1: Som lyrics.
0: Ja.
1: Men det låter som du sjunger kebab, kebab.
0: Ja, det är lite, ja visst.
1: Ja, den har till och med varit med i något annat radioprogram där man har skickat in felhörningar. Men den här låten skrevs redan 1934.
0: Oj, hoppsan.
1: I only have eyes for you. Men sen tyckte väl då någon där att men, skulle man inte kunna göra en liten annan version av den här?
0: Ja.
1: Och Terry Bussey Johnson tyckte att han var ju första tenor i gruppen. Så att 1956 då tyckte han, nej men du, ska vi inte göra någonting roligt med den? Så gjorde de det. Och den fick ju viss framgång. Och den blev ju inte sämre av att sen Frank Sinatra spelade in i 1962 med Count Basie.
0: Ja, oh, okej okay då.
1: Men då tror jag inte de hade kebab med på menyn.
0: Nej, det hade de väl inte. Men de som skrev låten var ju jätteglada antagligen.
1: Ja, absolut.
0: Absolut, ja.
1: De kommer med i två olika radiokanaler i Sverige bara på den.
0: Ja, visst.
1: Kebab långt innan, ja. Kebab var uppfunnet.

0: De kom som på ett pärlband där hitsen med Manfred Mann i början, mitten på 60-talet.
1: Ja, men gjorde det.
0: Och här var det Paul Jones, va, som sjöng?
1: Nej, du.
0: Var det inte det?
1: Nej, han hade precis slutat här.
0: Är det Mike Dauber då, eller?
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och Jack Bruce slutade också.
0: Jaha.
1: Då kom Claes Forman in där på bas.
0: Utan nu att analysera er texten, men känns inte det väldigt fel att det är clownen som skrattar?
1: Jo, jag tänkte med på det. Vi ska vara skratt åt han.
0: Ja, och han ska gråta.
1: Ja, lite sådär egentligen, va. Vi ska ju vara roliga och grejer med. Man.
0: Charlie Rivers.
1: Och mime lite och sånt där, va.
0: Ja, Charlie Rivers har väl aldrig skrattat på scen.
1: Nej, det tror jag inte. Ja. Men detta var ju en stor hit för Man for Man, ja. Utom USA.
0: Jaha.
1: Då fick Mickey Most briljant idén där att Yardbird skulle ut den där.
0: Oh,
1: och detta känns ju inte som en Yardbirds-låt, men vi fick en liten hit där.
0: Nej.
1: Men då, samtidigt så tröttnar ju medlemmarna i Yardbirds då, va? Sånt här ska inte vi ut, det är ju inte vår stil.
0: Fullt förståeligt.
1: Ja, fullt förståeligt. Så då hände det inte något mer där. Ja, det hände väl att Yardbirds blev upplöst, det tror jag, för det, ja, som sagt, ni tröttna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då ska vi också veta att Yardbirds då blev så småningom Led Zeppelin.
1: Ja, visst.
0: Ja, det startade med haha, said the clown.
1: Ja.
0: Nu räcker
1: fick
0: det.
1: Nu
0: har det krattat färdigt i manegen.
1: Ja. Vad blir det nu, Bea?
0: Nu blir det lite Beach Boys.
1: Jaha, lite surfmusik.
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Ja. Vi får lyssna då. I'm doing

0: Ja, det var långt ifrån Vågradion.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Men stämsången känner ni ju igen.
1: Japp,
0: den går inte att ta fel på.
1: Nej, det ändrar inte så mycket på. Men det här var faktiskt albumet som kom efter Smiley Smile.
0: Jaha, du.
1: Wild Honey 1967.
0: Ja.
1: Och då tyckte de att nej, men vi tar lite annorlunda här. Brian Wilson kände att nej, men kan inte någon annan ta lite ansvar för huvudproducerandet?
0: Ja.
1: Och då kom den här. Lite mer avskalat och lite råare än det tidigare materialet. Men ja, behagligt. Ja. Och man skriver då om Wild Honey att det är underskattat. Och det är lite synd, för jag tror att man jämförde albumet med det som kom tidigare.
0: Ja, ja. Men det blir ju lätt så.
1: Att man inte tittar på albumet i sig utan att tänka på andra referenser. Så jag ska ta och lyssna igenom det albumet ordentligt, för jag har också missat det lite grann.
0: Ja.
1: Wild Honey från 1967.
0: Ja.
1: Då har vi en artist som jag inte känner till så mycket än, tror jag. Eller gör det?
0: Ja, den låten har vi haft med en gång förut i alla fall. Ja,
1: ja, det har jag glömt.
0: Ja.

0: Tom Russell ser jag i dina anteckningar här.
1: Han gör ju till det när han börjar på att sjunga om Frank Sinatra och grejer.
2: Ja, Tom Russell.
1: Men sen lyssnar jag mer. Du, han gillar inte Frank Sinatra.
2: Nej, jag tror inte det då. Jag vet inte riktigt vart han... Det, jag heter Juarez.
1: Ja.
2: Det finns på mexikanska sidan utav Rio Grande, söder om Rio Grande, ja. El Paso har du en stad där, vet du, i Texas. Och där har du en klubb som heter Juarez också. Sen finns det ju ställe i Mexiko som heter Juarez med. Juarez City.
1: Ja, ja.
2: Jag vet inte riktigt vart han vill att Frank Sinatra spelar, men det gick ju åt helskotta när han hade spelat det på Juarez i alla fall. It went straight to heaven, Sinatra paid for it.
1: Ja, man kan tänka, men man skriver någonting så här, ja, men nu ska jag göra en sån här omskrivning om att mer än åt helskotten, så här kan det inte gå. Hur? Jo, men om Frank Sinatra och så vidare. Jag tror att det kan vara något sånt.
2: Riktigt, för att stämma i bäcken, ja, då går det åt helskotta. Men Tom Russell, det var lite roligt, men jag vet inte riktigt när han är född faktiskt. Ändå ser det ju höfsat modernt i. Aha. Är slutet på 40 eller början på 50 han är född?
1: Ja, någonstans där.
2: Ja, någonstans där. Och, men han är ju sådär och samarbetar med en himla massa och gett ut skivor. Han har bott i Norge också. Ja, i Spanien och Norge har han bott i.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Men ingen koll på honom.
2: Nej, han är född i Los Angeles, men han har flackat runt lite.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja. Vi ska ta och börja gå mot slutet. Och jag har ju då fokuserat på det här med att se.
2: Ja.
1: Och är det någonting man vill se sig gärna in i framtiden?
2: Ja, det vore ju inte helt fel. Nej. Ibland.
1: Så att i en del fall så påstår man att man kan se in i framtiden via en kristallkula.

0: Ja, det var en kristallkula där.
1: Ja.
0: Men såg du, har du sett något om namnet där? Med?
1: Ja, han heter ju inte Yngvi.
0: Nej, han gör ju inte det.
1: Nej, han heter egentligen Lars Johan Yngve Lannerbäck.
0: Ja.
1: Och det kommer du inte långt med i USA, kan jag säga.
0: Nej, det gör man inte det. Vad tur han hade kristallkula att titta i då.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, han kunde ändra lite det.
1: Han insåg tidigt att
0: ja, visst.
1: Det funkar inte.
0: Nej.
1: Född 1963 i Stockholm. Och sen så tog han då det här artistnamnet Yngvi Malmsten. Och han är ju då en sån här... Där man brukar svensk mästare på gitarrkräkning. Alltså det går fort och det är många toner på ja. Varje ackord.
0: Ja.
1: Men den här var lite mer, lite svepande.
0: Ja.
1: Kändes nästan lite Gary Moore nära.
0: Ja, visst. Det är inte helt fel då.
1: Nej, den här kom på Trilogy och är ett av de mest melodiska spåren där. Men ja. Han kunde ju inte hålla sig ifrån att spela fort och kvickt också lite in i mellan.
0: Nej, men det ja, men du vet, fansen hade inte varit nöjd om han inte hade gjort det.
1: Nej, det hade ju frågat
0: han honom. Han blir ju nästan tvungen att göra sådana här grejer.
1: Ja, sluta ett volume, börja spela gitarr nu istället.
0: Ja, visst.
1: Men nej, jag gillar låten, jag har inte hört den förut. Men det hade vi alltså, Lars Johan Yngve Lannerbäck.
0: Ja.
1: Och då, skulle man skrika det på stan så skulle han nog inte vända sig om. Det tror inte jag.
0: Nej, det är nog tveksamt då.
1: Men vi har en annan liten historia om en sångare. Men jag vet inte om du har på honom eller på bandet. Men vi ska runda av låtmässigt med...
0: Crying med Aerosmith.

0: Innan du ska få berätta mer nu om Aerosmith och den här låten, så Georgie hade en skiva en gång som hette Save the World, och då är det en kvinna med bara överkropp som svävar iväg från jordklotet.
1: Okay.
0: Och det var de tvungna att byta för att hennes bröstvårtor syntes.
1: Oh.
0: Men omslaget på den här, den har passerat igenom trots bröstvårtorna, men det beror på att det är på en ko.
1: Ja, antagligen. Antagligen.
0: Vad heter albumet?
1: Get a Grip.
0: Så,
1: kom 93. Ja.
0: Berätta mer.
1: Ja, det vet jag inte riktigt vad den här låten egentligen handlar om här, ska jag säga. Det är ju rollercoaster-grej här.
0: Ja.
1: Upp och ner och fram och tillbaka. Det vet ju inte om det är någon relationsgrej med någon frunti med det här eller någonting sånt. Eller om det är Steven Tylers droganvändning.
0: Ja, det kan vara sånt också.
1: Men det kan ju lika gärna ha varit Aerosmiths karriär, för de var ju stora mitten på 70 och kom fram där.
0: Ja,
1: sen håller de på att fördärva det och sen repar emot där i mitten på 80 igen, och sen tog det väl taget. Sen har det väl varit rätt okej faktiskt, men jag tror det har gett sig nu då.
0: Ja, det, jag tror att Tyler
1: jag vet inte om de sa att de gjorde någon avskedsturné, men
0: jag har
1: sagt att nej, nu lägger vi av.
0: Det är många som har sagt
1: ja, det. Är ju
0: det. Nu är avskedsturné.
1: Ja, visst.
0: Nu igen?
1: Ja.
0: Men vi har en till om 2 år, ska du veta.
1: Ja, det är...
0: Men med det, Tord, vi har väl inte sett och hört allt?
1: Nej.
0: Men lite grann?
1: Lite grann. Vi kan säkert återkomma med de här grejerna då.
0: Det kan vi. Så Björn Nilsson, tackar för att ni lyssnar på Radio 45 och att ni gillar det här programmet.
1: Ja, Tord tackar också och sköt om er.
2: Klockan har passerat 6. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Du, när du ser att din husfasad behöver lite omvårdnad och inser att det borde finnas något bättre än du själv att fixa till det här. Ja, vad gör du då? Jo, då ringer du mig. Lillsnörts måleri i Åmål. Men vi fixar mer än bara fasader, så slå mig en signal så tar vi ett snack.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

Följ Radio 45 på Facebook.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

tiden. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så blundar jag, och då kan det tänka sig

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.